0: Hvala srca, hvala.
1: Ajmo jednu bosansku stanicu Podlubovi.
2: Dobro, da se malo podsjetimo.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se geografski centar Balkana nalazi u Bosni i Hercegovini? Tačka koja se smatra geografskim središtem Balkanskog poluostrva nalazi se kod sela Obodnik u blizini Teslića. Na tom mestu danas stoji kamen stup kao simbol te pozicije. Zanimljivo je da je većina stanovnika regiona ni ne zna. U sred geografskih podela postoji centar koji spaja. Geografija ponekad ima poetski smisao.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: Uživajte sa nama. Balkan International.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem 100 sitnica,